0: Takrat je mladost
1: in poljubi v travi.
0: Štajerski val.
2: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam